Inggi dedane panitia gemar di serang sami pokal beli jayu pangus nggih sida terang di tiang matepuk asih bak lima moga-moga senang-senang sampun terhibur hingga lah sore kedemangkin sik semua niki kandun nyarangin wayan naya ring pedungan nggih mumpung ring pedungan wentan bu jero soka pun apa gatre sireni kira jang sore bligos adas nembe sireni ki Bu Agung Masubon niki nggih. Niki ngelantur wonten Bu Anis. Bu Anis wong ayu gede tabanan pun api gatre niki. Gus De Giri bergabung di live TikTok niki nggih. Nggih duraseng di polo-polo demun cuma tahun salam kenal bagi yang belum kenal. Putu Sutar Penebal sampun niki. Kari mendor nggih mugi ampun mireng sampun dikoling nggih Rajang Rayu serang sami panitia gemardika lantaran domon tembang sampun siaga malih ngiring piar siang sarang-sarang.